Lightning Express on Shin, Sean Cuddy go special the door na three bandidos on Shin. Agus a tá bridge a geist ag dún, gara mágat bridge tá dar glár agus an ciol go hintag abar dí agus le Eilish bewaithlum Kille o King Fisher. Sia, bridge tá sé ag tseach sús an ish.